Yeah. Äitikin näkee, et on tyttö huoliku. Ei mene ruoka alas, kerran sit alettiin puhuu. Ruokatunnil salaa ruokalas, katseet nauro ja salaisuuksia vaihettiin. Mut sut pysy kiinni, kun tiedettiin, ettei eturivi tyttö voi olla takarivi pojankaan.